مسلسل خواہشوں کے بیچ زندگی کے کئی خواب ریل کی پٹریوں کی طرح ساتھ چلتے تو ہیں پر ملتے کبھی نہیں، لیکن اس سفر کا مزہ بالکل الگ ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے، زندگی ادھوری خواہشوں کے ساتھ زیادہ حسین لگتی ہے۔ فی الحال آپ لیجئے اس گیت کا مزہ اور انومتی دیجئے سبرنگ سے اپنے ریڈیو دوست ابھیشیک کو۔ آپ کا دن شبھ ہو، آپ کے سوچے ہوئے سارے کام پورے ہوں، انہیں شبھ کامناؤں کے ساتھ پیار بھرا نمسکار۔

محبت کی آگ میں جل مرنے والوں کے، مگر افسوس آج کی دنیا میں مجنو، فرحا، رانجھا تو ہے مگر لیلا نہیں، شیری نہیں، ہیر نہیں۔ لیکن دوستو عاشق پھر بھی عاشق ہے، اور وہ آج کی بے وفا لیلا جو اس کی نظروں کے سامنے ہے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہے، بولیے کیا؟

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

محفل میں آج ان کا ہی چرچا ہے، ہر نظر کو ٹھہرا گئے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ پہ ارمان مچل جاتے ہیں، اس قدر چھائے ہیں بادلوں میں جیسے بوندوں کا آشیاں، خاموش بیٹھے ہیں ایسے جیسے رات کچھ سوچ رہی ہو، سچ کہوں تو ایسی سادگی کا کیا کہنا، اس ناز کا کیا کہنا، اس نازنی کا کیا کہنا۔